Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som är kallt Pärler från salmenes bok. Och som du hörer av titeln, det är alltså ett pärledyck i salmenes bok i Bibeln det här handlar om. Och alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från Bibelens första salmebok, ifrån salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa idag är kanske inte bland de bäst kända, men likväl, det är en otroligt flott salme, både om Guds skaperverk och inte minst om Guds evige ord. Vi ska läsa hela denna salmen, nämligen salme 19 och alla de 15 verserna. Jag har kallt dagens program O store Gud. Till sangmästaren, en salme av David. Himlene fortäller Guds ära. Välvingen förkynner hans händers verk. Den ene dag lar sin tale strömme fram till den andra, och den ene natt förkynner den andra sin kunskap. Det är icke tale, det lyder ingen ord, deres röst höres icke, men deres målesnor är gått ut över hela jorden, deres ord till jorderikets änder. I dem har han rejst ett tält för solen. De är lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gläder sig som en helt till att löpe sin bane. Fra himmelens ände går den ut, och till dens ände gör den sitt omlöp. Ingenting är skjult för dens hete. Herrens lov är fullkommen, den styrker själen. Herrens vittnesbyrd är trofast, det gör den elfoldige vis. Herrens forskrifter är rätte, de gläder hjärtat. Herrens bud är rent, det upplyser ögonen. Herrens frykt är ren, den varer till evig tid. Herrens lover är sanne, de är allesammen sannfärdige. De är mer dyrebare än guld, fint guld i mängde. De är sötare än honning, ja honning som drypper från vokskakene. Och så din tjänare blir påminnet vid dem. Den som håller dem har stor lön. Vem märker väl alla sina feiltrinn? Tillgi mig, vär ubevisst synd. Bevar också din tjänare från skammeliga synder. Låt dem icke härska över mig. Så blir jag uklandelig och utan skyld i stora överträdelser. Låt min muns ord och hela mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn. Herre, du min klippe och min genlöser.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagne og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro, og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås-tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångs ljud och store Gud. Och lite senare i ett av de andra verserna skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den långa vägen som sangen reiste, från en liten svensk by ute vid kysten av Östersjön och så ut i den stora världen. Jag tror inte det är många kristna sanger som kan fortälla om en slik reiserute. Sangen «O store Gud» blev första gång utanför Sveriges gränser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-talet var bosatt i Estland. Här borte fick imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glehn, höra denna sangen. Och han översatte den till tysk «Vi grås bistå, o store Gud». Och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Från Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerad på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ändå ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hein i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik. Och när jag vet att Kristus lot sig föde, ja, att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde, och uppstod för att frälse världens själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hein sangen med sig tillbaka till England. Och härifrån blev den spredd inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samvälde, också till Afrika och till Asia. Och uansett där sangen blev känd, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talarbesök, enten på slutet av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-åren. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Manna Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja, då var sangen snart känd över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristna sang, O store Gud, skrevet av den svenska sångförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på denna sangen idag, när bibeltexten handlar om en annan sang, nämligen psalmen 19 i Bibeln? Och så idag är svaret enkelt. Den bibelske psalmen 19 och den svenska sangen O store Gud har så mycket till felles att de gott kan nämnas vid sidan av varandra.
og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden, Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen, og om vekslingen mellom dag og natt, og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre 6 flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. 6 strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, «De mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.» Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. «Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn.» Og så ber David, «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd.» Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen.
Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelen så jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud. Da er det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen hos menneskene, da det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da det han som byens lys. Når han som både skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för, så som Herren har förlåtit er, så ska ni förlåta varandra. Och